0: Laki je malo nervozan. Smiri se. Ajde, šetajmo.
1: Ne brinite. Puška je zakočena.

0: Покровитель.
1: Мишице, утруеност, стрес. Дуе маг 365. Напредни јунски магнезиот цитрат. Ки га телокар 7-крат боле искористи. Без оксида, без додатков. Маг 365. Усак дан за ваше тело. Поишите у лекарнах. Прехранско дополнило ни надоместило за уравнотежено и разноврсно прехрано тер здрав начин живљења. Препорочене дневни количине озирома одмерка се не смеје прекорачити.
0: Radio Ena Štajerska.
2: Zvuk ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Najveće uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba i nepozaban koncertni večer. Ustupnice na entrio.si.
4: Autopralnica Autoline.
5: Spedeno u piko. Pa kad ćeš ljepška?
6: Najlepota vaše duše zasija skozi obraz. Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
7: Dermatološki studio Eden, Maribor.
6: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
8: Ko zgodi se avto steklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
9: Avtostekla pavo. Pavo.
10: Nič štiri nič, 600 600.
11: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

0: Laki je malo nervozan. Smiri se. Hajde, šetaj.
1: Ne brinite. Puška je zakočena.

0: Ušivaj po polno politje. Z Radijem Ena.
1: Obožujem ga. Zar smo morio sonca, vrućine.
2: Policija.
3: Poletni Radio Ena.
0: Več policija. In več dobre glasbe.